0: 땀은 누가 속이 먹었던 거. 넌 물 안 한다 모두 만족이 먹었던.
1: 모두 많이 났을래. 가장 맛을 끌거리카 능 봐노.
0: 아우 안 보시오 나나.
1: 모두 가이 피야. 너는 시비시 많이 동원이 이러죠. 아니 바이 니니 카. 잔 가시세 이러죠.
0: 오.
1: 제프로 파노 너는 모두 가라이카 할래. 능 봐 속 패자오.
0: 어 나노 니니 꺾고 분영튼. 사디 땀은 누가 모두 가라이마네.
1: 너러죠. 우 그산 니베라노 샵 카이 노리 리베그라디
0: 어이 땀한 꺽슬라이 나나 까까 파키 흔자가나
1: 아본다 기르도 넌 클라이나 봐쇼 아니 꽉무뜨
0: 너리 파이지 자건 나나 나버 티럭파노
1: 우꺼 누가 언 베라작
0: 어
1: 아니 워카 샵 카이 딴 리베 노리 리베디 아니 캐 카쿠 품마세 응리야
0: 오 아바 탐뿌이 빵마세 우후
1: 어 탐부로 영카로 방문이 하이다 동시바 사고 그랑 빠지
0: 아 헤 누가 빠케 딱래 어 으당카
1: 아 자이농 카블라노 너 언거 눈 약으로 파노 수입 받이타 약으로 수입 받이타니
0: 아 누가 안 당신 나나
1: 아 캐러져 올라 베레 똥 받이도
0: 아
1: 허 다북사니 북하 똥톡시우 무슨 스릉스릉 카나일라슬라
2: এই নাইফিলে নাইফিলে ম সাবন তো মুখাইনু বেড়ে রোগ যত খুলক শিবে কে নাইফি নাইফি গে ইক
3: হাই তা মাকো সাবনি তো মব সাব আম তুই খেই খুলক তম ভাগ্য সর
4: ও বই খুলক গলাঙ্গো
3: সাব বিয়াংনি বই ফাই অর খুলক গলাং ফাইসা
1: আংসি আ আংসি জবাই কুফং সাই তং হনি রজং ন খুলক রে নারক জাগো
2: উহ তাই তং না হামলি আম তুই খাই ম তাই তাম খলাইলাং ন জানি
3: মা নাই নাতা তাই ফি লং লাখানি দম রক
2: তাকে তাম খাইনাসলা আগে দলাইনাই তাম
3: তন্দি আং তাবু খরকসা সঙ্গ নাহারই থেপার ফিরান দং সগ্রাদি
1: নাহানা নাইয়া আংখুলগ্রি মাবা আং থেপাই রুয়ানু তাই তাম নাসক থেগা হাই
3: দংরা দে আং তাবু বরক নাহারই ফাইয়ানু